Lelakon sapa ngira laras lindro padat sanga pamirsa. Sapa ngira nggih. Mboten ngrahita ngaten nggih. Awet menika ujug-ujug alah ujug-ujug. Iya pamirsa sutresna menika wekdalipun sampun nyesek ngaten nggih. Tasih setunggal lelakon ingkang badhe kaaturaken mungkasi acara mari kangen wonten ing kalodhangan sonten menika. Injih lelakon jago kluruk laras pelok padat bareng kanthi ngelipun lelakon menika pramila kula pungkasi acara mari kangen nyaturaken agenging panuwun kawigatosan panjenengan ingkang remen midhangetaken lagu-lagu dangdut. Nah mangke wancinipun nggih sugeng sonten matur nuwun.